fikk naboen der, og så kastet jeg tiden bare der, og så fløg i bakken og øra fløg til helvete på. Så det var fint, tror du. Det ble stor jævla grov i makt. Det ble fint.